je buscó tus fridus tanu. Carus Christus Lisabeth, Wangenegger vilus manu.